Və şimdi də geçəyin, həmən digər mesajımız arkadaşımızdan gəlib yazıb, marhaba, axşamı xeyirli olsun, hayırlı axşamlar, sənə də dilərim arkadaşımız, yazıb da bir şarkı sırrım sizlərdən ərəbcə, o da Nasif Zeytunidən olsun. Adı Ya Teyril Qorub, əgər mümkünsə bu şarkını armağan edirəm. Oğlum Ahmet Armağan gəlsin yazıbdı. Təşəkkür edərək proqramımıza katıldığı üçün. Sevgili dinləyənlər, təbii, istəklər proqramı sizlərdən bu güzəl axşamda canlı-canlı davam edir, dəyərli dinləyənlər. Həmən numaramızı sizlərə hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarası ilə təbii ki, bizləri canlı-canlı arayə bilirsiniz və aynı zamanda WhatsApp yolu ilə bizləri güzəl mesajınızı da iletə bilirsiniz.

əsiri bir neçə il məhsus özüm qalmışdı. Səndə buzdağları getdikcə qalınlaşmışdı. Məndə tufanlar məzlum dənizin qalmışdı. Könlümün telli sazı düşsə də kö